možete javiti pa ćemo mi tu informaciju podijeliti s drugima. Tu smo na 0800 0022, dakle govoreni automat na koji možete snimiti svoju glasovnu poruku i upozoriti upravo na nešto prometno. A ako vam je jednostavniji WhatsApp, tu smo i na 099 616 7002. Dobro vam jutro!

0: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro i posebno dobro jutro želimo svima onima koji su možda ne samo uz HR2 ovako na našim radijskim valovima, nego i uz naš 099-616-7002. Pa smo dobili nekoliko poručica, komentirat ćemo ih nešto i pročitati nešto kasnije. Za početak ovu Snježaninu, kaže: jutarnja idila iz Lovrana, za vas i budne. I onda jedna snimka, pogled s njezinog balkona i ptičice. Ne mogu vam to nažalost sada pustiti, ali ptičice koje se čuju. A onda drugi video i kuhanje pekmeza, čini mi se da je to pekmez, ne znam što bi drugo bilo, od šljiva.

kvarim Dire Straitse. Pa evo, malo ću se ubaciti u njih. Saltons on Swing, upravo pri svom kraju. Javio nam se jedan slušatelj nešto ranije. Kaže, nakon Chris Rea i Joe Cockera i Claptona, vrijeme je za domaću rakijicu. Ju, nemojte tako rano. Mislim, možda je ipak malo pre rano za nekakvu rakijicu. 8 je i 24. Ali da, shvatili smo poruku. Sviđa vam se glazba, reagirate na nju. Dobili smo do duše i jednu snimku Duge. Negdje s mora, nismo još uspjeli detektirati točno lokaciju i nadam se da je od jutros, evo, pitala sam od kad je i od kud nam se javljate, pa slobodno dopišite te podatke. Javio nam se i slušatelj koji kaže, jel možete prošvercati jednu glazbenu, nešto od majki po vašem izboru? Hvala i lipi pozdrav iz Zadra, budemo. Nakon novosti dotaknut ćemo se još jednom ispomenuti i zasvirati Gorana Bareta, tako da možete i na to računati, ali i za novosti. Dobro jutro, ugodan vikend, pozdrav od Ivana iz Karlovca, stižu nam pozdravi i od ondje. Gregor koji nam piše da će nam dati priliku i za vikend, za sad, onaj znak s prstima kad pokažete da je sve dobro, krenulo, upravo upalio. Pa evo, nadam se da će vam se svidjeti. A stižu nam pozdravi i iz Karlovca i okolice. Kaže, znam jednu tvoju kolegicu koja ima isti ritam spavanja kad radi šihtu od 6. Da, to buđenje rano ujutro je specifično. U najmanju ruku, da tako kažemo. U svakom slučaju, lagano kroz ovo jutro, ne bi trebalo biti previše problema ni što se prometa tiče, no ako negdje zapne, čujemo se, znate i sami. Broj telefona na koji možete snimiti svoju glasovnu poruku potpuno besplatno i koja je vezana zapravo isključivo u naš promet je 0800 0022, pratimo te poruke također, a nekako smo možda najaktivniji upravo na WhatsAppu jer nam je uvijek nekako pri ruci, na mobitelu ili na nekom zaslonu nekog ekrana. Broj, nadam se da vam je poznat i da ste ga upisali, 099-616-7002. Lagano ćemo kroz ovo jutro, novosti su tu već u 8 sati i 30 minuta. Ono što vam mogu najaviti, oko 9 sati razgovarat ćemo o Danu Japana, koji je danas u Zagrebu, u hotelu Sheraton se održava, ako se ne varam, od 11 do 16 sati, zanimljiv program. Pa s jednim gospodinom iz veleposlanstva Japana, iz njihovog ureda za kulturu, planiramo napraviti jedan razgovor upravo oko 9 sati, pozvati vas koji imate vremena i volje da im se pridružite i doznati nešto malo više o Japanu. Inače, njihove društvene mreže su izuzetno aktivne i mogu se pročitati zaista zanimljive informacije o Japanu, o njihovoj tradiciji, kulturi i običajima, tako da vas već sad mogu zapravo uputiti na njihove društvene mreže. Doduše, moram reći, morate upisati Embassy of Japan na Facebook, ne veleposlanstvo Japana, čisto zato da ne lutate tražeći. Još jedan Elton John, a eto nam onda i novosti.

0: Evo, ako je htjela možda Darija prva reč oficijalno, dobar dan ili dobro jutro, ili možda Francesca.
1: Dobar dan, dragi slušatelj, ja sam čekala u stvari onaj prefiks su, da kažeš da su tvoje suvoditeljice, obožavam tu riječ, znači bez toga uopće ne mogu progovoriti, evo, aj molim te reci su, pa ja dalje.
0: Sup.
1: E, sup, evo ga, dobar dan.
0: To je orao.
1: Ma, Francesca, sad smo pune elana, sad možemo dalje, je li tako?
2: Pa govori za sebe.
1: A tebe ovo ubilo?
2: Ništa me nije ubilo.
0: Znači, čuli smo već našu Jelenu za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji, Jedino Kalkano u dubrovačkoj, Ante Bešić i Leo Vuković. Zlatko Vlahušić nas je spojio ovdje sa šampionskog bazena Tarace hotela Lapad, a glazbena bira Milo Kravarović. Frenči i Dariju smo čuli, ne bi im više davali prigodu da nešto izgovore neoprezno u ovom uvodu. Dobar dan.

0: poklanjamo dvije karte za premijeru predstave u Knapu 17.10. Još jako kratko čekamo na poziv, a ako ne, onda ćemo... Oh, poziv nam je tu. Oh. Halo, halo, tko je s nama?
1: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje, vaše ime je?
1: Zdravko je na telefonu.
0: Lijep pozdrav, kako ste nam ovog dana?
1: Evo, kišno, nešto vozim, obavljam, pa kiša pada, ne znam kako od vas, kako od mene pada.
0: Vozite, obavljate i mislite si, pa 17. bih baš mogao u kazalište, je li tako?
2: Malo se srediti i doći na premijeru.
1: Ali evo sad moram odustati, jer sam čuo da je 17. i teškog srca moram odustati, od 17. nisam tu.
0: Čujte, ajde vi ostavite podatke za 16. pa vam se mi povratno javimo. Ja mislim da će ovo iz Knapa...
1: Za 16. to mi već odgovara.
0: Eto, ajde vi ostavite onda podatke, pa ćemo mi nešto riješiti ovako preko veze. Može?
1: Može, hvala.
0: Može, hvala vam puno na pozivu, do slušanja. Lijep pozdrav. Eto, ljudi moji, podijelili smo sve. Kris, naša divna Kris iz Knapa će to srediti uz podršku Morane i Igora. Znači, sve će to biti okej. Okay. Dobro, mi idemo na jednu kratku pauzu. Kratku, vrlo, vrlo kratku. Ja vidim, tebi su se tu fanovi već okupili. Idemo se malo fotkat, pa se vraćamo na Zagrebačku špicu vrlo, vrlo skoro, a u nastavku onda ćemo odigrati još par zanimljivih igara, a sad idemo poslušati novosti i što kaže Hak.